Now so be panna Gregora. Sale si man tu cenatum, adit in processe vivera. Gequiam. Necti vis vidat, ut cut vis.